0: わしにそのお主の写真機を貸してもらいたい。
1: あ、
0: 野島、お主たちにこの場合にはお引き取り願いたい。
2: え、
3: おいおいおい、
2: これ
3: ちょっ
2: とどういうことですか。え、どういうことですか。
3: え、帰れ帰れ。
0: これはすべて品軍どもの捕虜か。
4: いえ、他に品軍人どもをかくまった民間人もおります。
0: おう、